Danas slavimo 30. avgust, dan pobjede koji je označio kraj rata za nezavisnost. Nakon poraza Osmanskog carstva u Prvom svjetskom ratu, otvorena su vrata okupaciji teritorija stranim silama i okupaciji Grčke na Anadoliju. To je dovelo do rata za nezavisnost.

Danas slavimo 30. avgust, dan pobjede koji je označio kraj rata za nezavisnost. Nakon poraza Osmanskog carstva u Prvom svjetskom ratu otvorena su vrata okupaciji teritorija stranim silama i okupaciji Grčke na Anadoliju. To je dovelo do rata za nezavisnost koji je trajao nekoliko godina. Posljednja faza rata za nezavisnost bila je bitka vrhovnog komandanta 30. avgusta 1922. godine. Ova pobjeda omogućila je osnivanje Nezavisne Republike Turske. Čestitamo dan pobjede naše hrabre vojske i našeg naroda. Sa zahvalnošću, poštovanjem i rahmetom sjećamo se naših predaka, heroja koji su hrabro prolili svoju krv kako bi nam ostavili ovu predivnu domovinu.

Danas slavimo 30. avgust, dan pobjede koji je označio kraj rata za nezavisnost. Nakon poraza Osmanskog carstva u Prvom svjetskom ratu, otvorena su vrata okupaciji teritorija stranim silama i okupaciji Grčke na Anadoliju. To je dovelo do rata za nezavisnost koji je trajao nekoliko godina. Posljednja faza rata za nezavisnost bila je bitka vrhovnog komandanta 30. avgusta 1922. godine. Ova pobjeda omogućila je osnivanje Nezavisne Republike Turske. Čestitamo dan pobjede naše hrabre vojske i našeg naroda. Sa zahvalnošću, poštovanjem i rahmetom sjećamo se naših predaka, heroja koji su hrabro prolili svoju krv kako bi nam ostavili ovu predivnu domovinu.

Danas slavimo 30. avgust, dan pobjede koji je označio kraj rata za nezavisnost. Nakon poraza Osmanskog carstva u Prvom svjetskom ratu otvorena su vrata okupaciji teritorija stranim silama i okupaciji Grčke na Anadoliju. To je dovelo do rata za nezavisnost koji je trajao nekoliko godina. Posljednja faza rata za nezavisnost bila je bitka vrhovnog komandanta 30. avgusta 1922. godine. Ova pobjeda omogućila je osnivanje Nezavisne Republike Turkije. Čestitamo dan pobjede naše hrabre vojske i našeg naroda. Sa zahvalnošću, poštovanjem i rahmetom sjećamo se naših predaka, heroja koji su hrabro prolili svoju krv kako bi nam ostavili ovu predivnu domovinu.